0: Gunn Kåle der med Sommeren før deg. Det også en av de flinke artisterne vi har her I Vestland.
1: Jeg vet ikke om deg, Britt Jorunn. Har du hun?
0: Nei, det har jeg ikke. Har du?
1: Nei, men jeg vet at du kan strikke.
0: Jeg kan strikke.
1: Og du kjenner folk som har hun.
0: Ja.
1: Og hva skjer da?
0: Da fikk jeg spørsmål om å kunne strikke en sånn liten hundegenser til en mops.
1: Ja, gjorde du det?
0: Ja, jeg strikket en sånn Marius-genser I størrelse mops og sendte den gårde til Oslo. Og det har blitt stor suksess. Hunden elsker denne her genseren sin om vinteren. Og søsteren min sier at du får så masse oppmerksomhet. Og det skiløper og I Oslo sentrum når hunden vandrer litt sånn elegant rundt med en Marius-genser.
1: Det et av dine stolteste strikkeplagg?
0: Ja, I hvert fall måtte jeg designe litt selv. Jeg fant liksom ingen oppskrift. Jeg fikk målet på hunden og så lagde jeg liksom sånn, prøvde jeg.
1: Hvis du blir da litt inspirert av vår neste gjest, så høres ut som det en mops som kan dra nytte av da. For vår neste gjest har nemlig laget mange oppskrifter, og faktisk så mange at dette her har blitt til bok.
0: Elin Takvam får du møte straks etter Glass Animals Heat Waves.